0: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu langgam campursari terus koyok tayup-tayup ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
1: Loh, ana Mbak. Sing ngene iki sih lagune.
0: Loh, kok iki lagu to? Wong tuwek digawe dolanan.
1: Yo yo Mbak iki lagune.

Dir sing paling indah ralio mung duweni awakmu. Mergo bumi, langit, segoro wis dadi siji ning paras lan netramu.